La shodjes ta vem bachtale romale. Agensi parashtui, freda, ta e vrama vi laste shunen pe tumaro mai drago muzikako programo Radio Romano. Ta e me kuna voftu menza agens anda studio sem o Adam Parno Shope. Agensi te zumavav ta navav avri e milajeski vrama, e tati vrama, e shukar vrama, ka e site deltumen emoci, ka amavte vazdavtumen ge gindo po semestro. Ta jangulo ni džili kaj mu kaf te vazdavkadal emoci si Fatime Šužije, kataro Ali Bajram.

Tu mešu na nedíli Baša Laja, Katar Antwerp Gypsy Ska Orkestra, Šutka Flamenco, Katar Svarta Safirer, Tepo Agor, Sare, Katar Džemajlov, Remzi, Tajohaki. Taipa muregindura na kleb but pimata, differentne kolorura, grillura, pleskavica, paša vre, taj stekura. Skrin sa vegindura na klepa tu mare gindura pe amare socijalne medije. Taj kad lesa Romala Reslampo Agorande tumaro maje drago favoritno muzikako programo Radio Romano. Tume šundan muzika kaj pačav ke vas das emocija, temperatura, taj gindura pomilaj, kajavel, vorta tumende. Nabistrenke birinte šune na mare programura po www.radioromano.se, taj pa mare aplikacija, appen Sveriges Radio, roden fero pre Radio Romano, tera kenkote maj but materialo per romanišip. Adam Parno Šope si mekaj si mas tumenca djesanda studio. Manga šila sferiti na isi tumengenda tumari kuć vrama. Dziękujem. Taj agori agilasa omilaja vilas, kataru jani šela. A šende vlesa romale.